0: Klockan 8 idag. I skolattacken dog en person och 3 skadades efter att en man i 18-årsåldern gått till attack med svärd inne på en gymnasieskola. Gärningsmannen greps av polis i skolan. I Pakistan har landets säkerhetsstyrkor genomfört räder mot militantgrupper i landets nordvästra och sydvästra delar de senaste dagarna. Totalt har 49 milismän dödats i insatserna, uppger myndigheterna. De dödade beskrivs som medlemmar i den pakistanska talibanrörelsen respektive separatistgrupper. USA:s justitiedepartement och sociala medieplattformen TikTok har nått en förlikning på motsvarande 3,7 miljarder kronor i ett fall som rör brott mot lagar om barns integritet på nätet, rapporterar nyhetssajten Axios. 2024 stämde Biden-administrationen TikTok och ägarbolaget ByteDance och menade att företaget hade äventyrat säkerheten för miljontals barn genom att samla in deras personuppgifter utan föräldrarnas tillstånd. TikTok har inte kommenterat förlikningen enligt AFP. Amerikanska fiskare i delstaten Massachusetts har fångat in en över 571 kilo tung atlantisk blå marlin, rapporterar AP. Fisken mättes till drygt 3,3 meter och tros vara den största som hittills fångats utanför USA:s östkust. Köttet från fisken delades mellan ett tiotal personer. Det var Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Agnes med Ego i P3 och P4. Det är Vaken som du lyssnar till och det här programmet håller på med Önskenatt. Du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar till nattens playlist om du vill genom att till exempel smsa till oss på 72250, inleda med Vaken, eller varför inte ta och mejla vaken@sverigesradio.se. Och så finns vi på röstbrevlådan om du hellre vill tala in ett meddelande efter pipet, så går det fint också. 020 99 55 00 är telefonnumret. Alltså 020 99 55 00. David skriver, alltså det är ju faktiskt lite kvar av sommaren ändå. Varit sol och 20 grader idag. Och därför så tycker jag att ni borde spela Om sommaren med Ulf Lundell. En riktigt bra sommarlåt. Ulf Lundell gör ju för sig sällan något som är dåligt, enligt mig.

Ulf Lundell om sommaren i P3 och P4. Elina skriver, jag såg finalen, alltså av Eurovision, med hela familjen och vi skrek i soffan. Det var nästan som vi alla trodde att vi själva hade vunnit. Ja, alltså Sverige hade jag vunnit, men den där kvällen, den sitter kvar. Jag skulle vilja att du tar mig tillbaka till den där stunden med Loreen och låten Euphoria.

Loreen med Euphoria i P3 och P4. God natt, skriver Marianne. I natt så skulle jag vilja höra en låt med The Boppers. Ibland behöver man hitta sin ängel. Och låten, den heter Gonna Find My Angel.

Poppers med Gonna Find My Angel. Gunilla skriver: min bästa kompis och jag mimade till den här låten framför spegeln innan skoldanserna. Vi tog det på största möjliga allvar. Det var Cher och hennes låt Believe.

0: Dags för röstbrevlådan. Nu tänker jag efter lite Share och låten Believe. 020-99-55-00. Jag säger som jag brukar. Pip!
1: Ja, hej. Jag heter Eivor Karlsson. Jag skulle hemskt gärna vilja höra Eva Cassidy när hon sjunger Over the Rainbow. Tack och hej. Och tack för ett bra program. Hej!

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Jesse Ware med Don't You Know Who I Am här i P3 och P4. Vi håller på med önskemusik ända fram till klockan 6 den här natten. Temat är fritt. Du får gärna vara med och bidra om du vill. Till exempel på sms 72250. Inled med baken. Fick in ett meddelande från Jenny som skriver: för mig som saknar min älskade farmor Rut så skulle en låt med Tina Turner passa fint. Låten som jag tänker på är The Best.

Tina Turners The Best i P3 och P4. Tompa skriver, jag skulle vilja höra Duplantis, alltså eller som han kallar sig som artist, Mondo, stavhopparen, och hans nya låt som heter Gold. Den är superbra, en riktig banger.

Det här är Önskenatt med Vaken i P3 och P4. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Brukar vara taktisk och vänta senare på natten när man kanske potentiellt då har större chans att få en låt spelad, skriver Gabbe. Men ja, nu verkar det gå åt pipsvängen ändå. Jag får inte kontroll på den här datorn och hur den fungerar och sånt. Så jag har varit väldigt irriterad här tidigare under natten. Nåväl, till min önskelåt. Jag skulle vilja höra Always on My Mind med Pet Shop Boys.

Pet Shop Boys, Always On My Mind. Få in en önskan om en låt som kom från Sara Larsson 2014. Det är från debutalbumet One, som det hette. Det står så här. Hade du kunnat tänka dig att spela Rooftop med Sara Larsson för mig och min kollega? Självklart kan jag det. Det var väldigt länge sedan jag hörde den här. Typ 2014 senast.

Lotta och Micke hör av sig från Höganäs. Vi skulle bli jätteglada om ni kunde ta och spela en gammal goding med Al Green och låten Let's Stay Together. Tusen tack på förhand.

0: Jag har noterat sedan länge att ordet chock till exempel i ungdomars värld betyder förvånad.
1: I språket den här veckan.
0: Ska ungdomar göra ett prov i skolan så har de ångest.
2: Det som händer är ju att man får en slags inflationseffekt och att ordens styrka devalveras. Och att det är så här, det är inte någonting som vi upptäcker nu.
1: Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Den man i 18-årsåldern som misstänks för den dödliga skolattacken i Fagersta igår agerade troligen ensam enligt polisen. En person dog och 3 skadades i attacken. Tommy Alriksson är lokalpolisområdeschef.
3: Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
4: Skolan och flera andra lokaler runt om inrymdes i några timmar i väntan på att polisen sökte igenom lokalerna. Nelly Strandberg fick sitta i biblioteket och vänta.
5: Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt, och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också.
4: Paulina Colon är mamma till en av eleverna som hölls inrymd under de drygt 4 timmarna. Hon kunde ha kontakt med dottern via sms.
6: Hon har varit så taggad efter sommarlovet nu att komma tillbaka till skolan. Hon skulle lock in och verkligen så här jätteglad. Och så blir det så här. Jag vet inte hur barnen ska kunna liksom, hur de ska kunna tvinga tillbaka dem och att de känner sig trygga i skolan.
2: Reporter Elsa Kovac i samarbete med P4 Västmanland. Ett svenskregistrerat mindre pontonflygplan hamnade igår kväll upp och ner i havet utanför den danska ön Lessö i Kattegat. Det rapporterar TV2 Nord. Piloten, som uppges vara svensk, och en norsk passagerare simmade i land och tog som hand nedkylda men oskadda. Enligt norsk telegrambyrå ska planet ha träffats av en kraftig sidvind strax efter start. Efter en trafikolycka i Nybro i Småland igår kväll vårdas en man på intensiven, det skriver Barometern OT. Den nu skadade mannen färdades på en elsparkcykel när han kolliderade med en personbil. Ekos nyheter med Linda Krupke.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Superlim och Silvertejp här i P3 och P4. Önskenatt är det, och du som lyssnar får jättegärna bidra med musik till spellistan om du vill. Du kan, om du vill, mejla oss vaken@sverigesradio.se, skriva några rader, berätta om vilken låt du vill höra och så gärna varför. Eller så smsar du till oss på 72250, inleder med Vaken. Fick in ett meddelande från Pia som skriver att hon skulle vilja skicka en hyllning till mina grannbarn som spelat fotboll hela sommaren lång på innergården. Och jag vill skicka hyllningen med låten Who's the Man? Alltså med Frans.

Elias och Frans, Who's the Man i P3 och P4. Byter tempo lite nu, det blir en ballad. Det var väldigt länge sedan jag hörde den här låten. En låt som Lena hör av sig och vill höra med Enya. Den heter Only Time. Låter så här.

Enya i P3 och P4. Monica, hon skriver, ja, augusti är det nu. Sommaren, den är kort den. Nu är den tyvärr snart över den här gången. Jag skulle gärna vilja att du spelar Sommaren är kort med Thomas Ledin.

Thomas Ledin och låten Sommaren är kort här i P3 och P4. Evin skriver, vill alltid höra en låt med Jennifer Rush, min bästa tröstelåt. Det är låten The Power of Love.

0: 0739 55 00. Dit kan du ringa om du vill tala in ett meddelande efter pipet. Lyssna efter. Pip!
1: Ja, tjena, Johan här. Jag tänkte höra om vi kunde höra Edwyn Collins, Girl Like You. Ha en bra natt allihopa. Hej!

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen. Klockan 22.05 i din favoritkanal så sänder vi P4 Country med den bästa, nya och lite äldre countrymusiken. Och en stor amerikansk stjärna som gäst, nämligen Ashley Cook. Vi möts på lördag 22.05 i P4 Country.

Milky and David Guetta med Just The Way You Are i P3 och P4. En låt som spelats flitigt genom åren. Det är en låt av Eagles, kanske en av de absolut största låtarna med bandet Eagles. Det är nog den största, vad jag vet i alla fall. Jag tänker att vi tar albumversionen av den här låten nu. Det är väl inte alltid den spelas i radio. Det är Mats som önskar låten Hotel California.

Eagles med Hotel California här i P3 och P4. Vi ska få lite disco nu från 1977. Det är ett meddelande som kom in från Claes där det står Baccara med Yes Sir, I Can Boogie.

0: We all wear masks, metaphorically speaking.
1: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
3: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
4: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please.
1: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radioappen.

Pernilla Andersson med Rosor här i P3 och P4. Klara skriver, den här låten påminner mig om när jag flyttade från min gamla stad där jag bodde i och jag både saknade allt och ville därifrån samtidigt. Jag ville att du spelar First Aid Kit och låten som heter Blå, eller Blue heter den. Kommer in på sms 72250, inledde med Vaken, gjorde Klara.

First Aid Kit med låten Blue alltså. Önskenattare ända fram till klockan 6. Var med och bidra med en låt du också om du vill. Det går fint att mejla vaken@sverigesradio.se. Temat är fritt i natt. Du kan önska vad du vill. Strax kommer Lisa och Tavid. Men först tänkte jag ta och ge dig Britts önskning. Hon skriver: jag ligger vaken och sömnen vill inte komma. Det hände några nätter då och då sen min man dog för 1,5 år sedan. Då är det skönt att lyssna på er på vaken. Jag skulle bli väldigt glad om du kunde ta och spela mig en låt innan jag somnar. Det är en låt med Peter Lundblad. Kanske en av hans största. Den heter Ta mig till havet. Det blev vår sång den första gången vi träffades 1988. Kram från Britt.

Hej. Jag skulle vilja spela en låt som heter Speedy Gonzales, till bästa nattpatrullerna i Oxelösund. Som åker runt och hjälper oss om nätterna. Hej då.

Hej! Är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester? Med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad? I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri, med våra visdomar och undrar: hur får du pengarna att räcka?

0: Orchid med In All of My Tomorrows. Nu klickar brukar inte heta, tickar klockan mot 4 och vi ska få Ekots nyheter med Linda Krupke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Fagersta i Västmanland skakades igår av svärdattacken på en gymnasieskola. En person dog och 3 personer under 18 år skadades. Gärningsmannen, en man i 18-årsåldern, greps av polis i skolan. Och så här kommenterade justitieminister Gunnar Strömmer skoldådet.
4: Ja, det är klart att det är en helt förfärlig händelse. Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga.
5: Är säkerheten i svenska skolor tillräckligt idag?
4: Det är klart att en sån här händelse reser de frågorna. Vi har gjort mycket vad gäller skolsäkerhet efter det förfärliga dådet i Örebro. Men det finns uppenbarligen mycket mer att göra. Sen skulle det naturligtvis alltid vägas mot andra intressen. Men att vi måste fortsätta arbeta intensivt för att se till att skolan är den allra, ska jag säga, tryggaste platsen man kan tänka sig.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer intervjuad av Martina Lindvall i Studio 1 kväll. I Ukrainas huvudstad Kiev har 2 personer dött i ryska attacker, uppger myndigheter enligt AFP. Under natten har det hörts explosioner i staden och minst en byggnad uppges brinna och flyglarmet har ljudit i samband med explosionerna. Amerikanska fiskare i delstaten Massachusetts har fångat en över 571 kilo tung atlantisk blå marlin, rapporterar AP. Fisken mättes till drygt 3,3 meter och tros vara den största fisken som hittills fångats i havet utanför USAs östkust. Det tog 3 timmar att få upp gässen och köttet delades mellan ett 10-tal personer. Det var Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det här är Vaken med P3 och P4. Och du hänger med mig hela vägen fram till klockan 7 om du vill. Eller vare sig du vill eller inte, om du har P3 eller P4-kanalen på, så att säga. Klockan är 4:02 då. Och det är lördagen den 22 augusti. Och idag får Götaland växlande molnighet och skurar från sen eftermiddag. I Svealand och Norrbottens län blir det tidvis mycket moln och skurar. Södra Norrland och Västerbottens län får först sol men senare växlande molnighet och skurar. Temperaturerna blir 16-21 grader i söder och längs Norrlandskusten och 10-15 grader i nordväst och i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Ja hörni, det är önskenatt och det har blivit önskningarnas morgon. Och du kommer få kunna önska en låt i cirka 2 timmar till innan vi kör musiken från förr i vårt retroprogram här i Vaken. Så allt du behöver göra för att föra din låt är att skriva in till 72250, skriva Vaken först i meddelandet eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vi har även ett telefonnummer och en telefonsvarare man kan lämna ett meddelande på 020 99 55 00. Sen vore det trevligt om du förutom bara skriver vad du vill höra, skriver en liten text bara, ja, men varför du vill höra låten. Jag har ändå lite tid att fylla i programmet som någon slags content slash underhållningssällskap. Så tänk på oss andra som vill faktiskt lära känna dig som skriver in lite och varför du vill höra låten. Det blir faktiskt mycket bättre radio då. Som till exempel här när Anonym har skrivit in: god morgon, kan du spela You're My Heart, You're My Soul, Modern Talking? Så piggar det upp mig som har värsta förkylningen. Tack för ett bra program.

Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Så här under natten, då är det lite skört ibland och ja, men det är väl på ett sätt därför vi finns också i natten, för att man alltid ska kunna höra av sig. Här är vi ett gäng som faktiskt är familj och vänner med varandra. Och med det sagt så får man höra av sig med vad som helst. Det har hänt saker i Sverige idag som har skakat om oss alla. Och dörrarna öppna in hit att skriva om det också om man känner för det. Och man behöver höra en låt på grund av det. Tertua skriver Tommy Körbergs sång från 1970 som en bro över mörka vatten passar bra på grund av händelserna i Fagersta. God natt till alla, önskar Tertua.

Från Tertua, Tommy Körberg, som en bro över mörka vatten. Nu ska vi se. Nästa låt kommer från Sanna, som är sugen på lite Robin och Sara Larsson.

0: Robin och Sara Larsson, Talk to Me. Sara heter låten. Nu ska jag säga hej och god morgon till min kollega Olle Allén från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser trafikläget ut?
1: Jo, det ser bra ut. Det är lugnt. Det har varit en jättelugn natt. Och ja, inga stora händelser att rapportera om. Det är fortsatt översvämningar och väldigt mycket vatten här och var uppe i Norrbotten. Det är en orange varning utfärdad där, så att det blir lite mindre. Länsvägar är ju avstängda fortfarande, får man kolla upp i SR-appen eller på våran sajt och sådär. Så om man vill veta det exakt så sänder vi också såklart lokalt. Så att, men det blir svårt att rabbla alla vägar.
0: Nej, det får ni göra lokalt sen.
1: Precis.
0: Annars blir önskelåtsmänniskorna rasande.
1: Ja, det ska störa.
0: Men skriver man bara, alltså, hur hittar man er på hemsidan? Säger? Har ni tillhör Sveriges Radio,
1: ja,
0: antar jag.
1: .se/trafik ja. Kan man hitta. Och då hittar man ju också så lokalt och känner ju... Ja,
0: då kan man gå in där man bor.
1: Telefonen av var man är någonstans.
0: Ja, gör den
1: liksom.
0: Det?
1: Ja, precis.
0: Och om man har en omvärldsmaskin, en dator.
1: Ja, en dator då... bör man också få frågan då. Får man klicka ja? Eller vad det, alltså, det här, position. Så att det ska funka.
0: Att man,
1: ja,
0: det borde funka. Vet vart man befinner sig.
1: Det. Ja.
0: Olle Allén, du ska tack.
1: Tack.
0: Här kommer Monikas önskningslåt. Hon vill höra Eva.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Freaky med gå ihop.
1: When you take time to go out into a natural setting, walking in the park, hiking, picnicking, infinite creativity can be seen in every tiny flower. Children love to be inspired by natural wonders, and you can support the experience by pointing out how expanded and free nature makes us feel.
0: Mm. Tack för den, Freaky. Gå ihop heter låten, som sagt. Det är många av er som sitter i bilen på väg till Linköping. Härligt. Det är många som ska till flygdag i Linköping. Det är väl kanske en invigning av flygplatsen. Mer koll än så hade jag inte på det. Som han, Jerry, talar spanska just nu. Mer än så kan jag inte. Men jag ser att det är många som är på väg dit och önskar låtar som är kopplat till det. Bland annat Monica och Bengt. Tidig morgons färd mot flygdag i Linköping. Vi skulle vilja höra en inspirerande låt inför vad som komma skall. Kanske en uppvisning då. Vi önskar Danger Zone med Kenny Loggins från Top Gun.

Kenny Loggins Danger Zone. Nu har jag kollat upp. Nu har jag läst på. I flygdagarna 2026 då, flygvapnet fyller faktiskt 100 år också dessutom och kommer att uppmärksamma detta med flera evenemang under året. Den 22-23 augusti så kulminerar jubileet med flygdagar på Malmen i Linköping. Blir det några flygplan då, månne? Jas. Ja, varsågoda. Jag hör applåderna ända hit. Kanske är det också dit den pensionerade flygkaptenen ska, som skriver in och vill höra Learning to Fly med Tom Petty.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

I love it, I love it, I love it. Dessvinnan Tom Petty and the Heartbreakers med Learning to Fly. Mats, han vill höra Maria Maria med Carlos Santana.

Ja, hej, Jonne Sölander där i Plog. Och jag önskar en gammal låt som var modern på 70-talet en gång, kära, som heter Gyckla David. Och Gösta Linderholm som sjunger och spelar den. Och har ni inte, vet ni inte vilken låt jag menar, lyssna på texten, för den är ju faktiskt ganska kul. Ja, okej. Okay. Tack och hej från Arjeplog. Och trevlig helg på er allihopa som lyssnar. Hej!

Gösta Linderholm, gycklar David. Jag har tyvärr inte lyssnat jättemycket på texten som inringaren önskade. Jag hoppas ni gjorde det. Jag satt nämligen med alla era låtönskningar. Det bara rullar in. Fortsätt med det. Om ni vill ha er låt önskad så är det enda sättet att faktiskt skriva in, ja, om man inte har en streamingtjänst då. Men jag menar i radio. För man kan ju faktiskt spela upp låtarna själv. Så, men det är inte lika kul som att få det spelat för svenska folket och kanske skicka en liten hälsning eller tanke eller så ut i eten. 72250, skriv vaken först, gör ett mellanslag om du smsar. Eller mejla vakensnabla@sverigesradio.se. Jag önskar jag kunde svara på alla sms och inringningar och sånt. Om låten inte finns så vill jag kunna, ibland vill jag kunna säga det. Den här låten finns inte. För att man ska liksom kanske sluta önska den om man har önskat den i 3 års tid och rycker ur tussar i håret. För att man i desperation undrar varför vi aldrig spelar ens låt. Till exempel du som ringde in med den jättefina historien om hur du älskar ormar och din partner inte gjorde det. Och ni var på var i Afrika och såg ormar i något tempel eller så. Och ville höra Temple of Snakes. Den fanns tyvärr inte. Hade så gärna velat, jag vill typ spela upp din önskan bara för att det var så bra innehåll. Men det kanske är lite dumt när du inte får din låt spelad. Det blir inte så mycket quid pro quo. Ja, med det sagt kommer nästa låtönskning. En som Johanna skriver in och önskar och som hon älskade som ung men som hon aldrig hör på radio trots att gammal musik ibland spelas. Come on.

0: Ester med Savage Love, dessutom då Jillion som är Rock My Country. Klockan den slår 5. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: En statlig utredning föreslår att det operativa ansvaret för sjöräddningen i Sverige flyttas från Sjöfartsverket till Kustbevakningen. Men förslaget möter hård kritik, inte minst från Svenska Sjöräddningssällskapet som menar att samma myndighet inte bör ansvara både för polisiära och militära uppgifter till sjöss och för räddningen av liv. Sjöräddningssällskapets vd Lars Samuelsson tar sjöolyckan vid Tjörn nyligen som exempel.
3: Det är ju en illustration över vad vi ser framför oss kan vänta om man redan i det initiala akutskedet av en olycka behöver ta hänsyn till bägge frågorna, alltså både det polisiära och det humanitärt livräddande, hos samma part som ska eventuellt ansvara för frågan då. Och det är ju helt obegripligt att man ens vill sätta sig i den situationen.
4: Kustbevakningen är däremot positiv till förslagen, pekar på effektivitetsvinster och ser ingen risk för intressekonflikter. Mattias Lindholm är presschef på Kustbevakningen.
5: Räddning liv går alltid först. Finns det en situation där liv går att rädda, då är det det man gör. Det behöver inte stå i konflikt med andra uppdrag eller ansvarsområden.
4: Till kritikerna finns också Sjöfartsverket som vill att ansvaret ligger kvar hos dem. Och Försvarsmakten avråder starkt med hänvisning till rådande omvärldsläge där Kustbevakningen måste prioritera sitt sjöövervakande uppdrag.
2: Rapporterade Carina Holmberg. Efter skolattacken i Fagersta igår där en person dog och 3 skadades kommer nu många reaktioner på händelsen. Kung Carl Gustav skriver i en kommentar att det är med bestörtning och sorg vi mottagit beskedet att Sverige än en gång drabbats av ett skolattentat. Mina tankar går till de närmast drabbade, deras familjer och anhöriga, skriver alltså kungen. Mer om skolattacken i Fagersta i kommande sändningar och i vår app Sveriges Radio. Det var Ekots nyheter.
0: Vaken med P3 och P4. Ja, god morgon, klockan är 5:02. Det är lördagen den 22 augusti. Idag får Götaland växlande molnighet och skurar från sen eftermiddag. I Svealand och Norrbottens län blir det tidvis mycket moln och skurar. Och södra Norrland och Västerbottens län får först sol, men senare växlande molnighet och skurar. Temperaturerna landar på 16-21 grader i söder och längs Norrlandskusten och 10-15 grader i nordväst och i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.

Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Att dela med familj skriver in och önskar Dreams av Fleetwood Mac. Har precis landat från Mallorca och bilar hemåt på E4. Ja, du Adela. Vet inte om du får det när du har haft så härligt på semestern i Mallorca. Ska man verkligen få mer då när man kommer hem? Jo, det ska man.

Fleetwood Mac Dreams. Nu kommer en önskning från en trogen vaken lyssnare som skriver: hej du, med tanke på vad som hände i Fagersta igår så skänker jag en tanke till alla drabbade och berörda med denna låtönskan. White Lion, When the Children Cry. Och vill man skriva in och bara skriva av sig och önska en låt eller bara skriva av sig, så gör det. 722-50, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: White Lion med When the Children Cry. Man kan också ringa in på röstbrevlådan och lämna ett meddelande och få sin önskan hörd. Så har nästa önskare gjort.
1: Ja, hej Sven. Jag skulle önska att ni skulle spela Tom Dooley med Kingston Trio. Det skulle vara jättekul om man fick göra den. Jag tackar på förhand. Hej då.
2: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang.

0: The Kingston Trio med Tom Dooley.
1: Oh boy, you're bound to die.
0: Ja, nästa låtönskning den kommer ifrån Anna som vill tillbaka till Eurodance-tiden. Den har ju nästan kommit tillbaka, Anna, kan man säga. Jag tycker att den har fått lite revival med tanke på all sån Eurodance-musik och vad kallas det? EMD, heter det så? Gud, när man gammal och man inte kan slänga sig med de nya musiktrendernas namn. Men den här låten känner jag mig inte gammal inför. Eller jo, den är ju i min ungdom också. Men oj vad den väcker minnen. Och jag tror det är en och annan där ute som kommer bli glad. För den här spelas sällan, och då menar jag sällan, på radio. Jag var tvungen att gå in och gräva lite i vårt musikarkiv. Och där låg den, och oj vad den dominerade 2001. Kommer den för dig, Anna?

Texas med Inner Smile. Vi pratade om det med låtar som inte finns. Ibland vill jag kunna höra av mig och berätta att låtarna inte finns. Ska komma en önskning på det. Och jag vet, jag vill bara återigen säga, det spelar ingen roll om låten finns på YouTube eller Spotify eller andra streamingtjänster, Apple Music och så vidare, för där finns det, alltså det finns så mycket musik där. Alltså vem som helst kan ju lägga upp musik på Spotify. Man är inte egentligen det gör inte att vi kan spela det, för att vi får inte, alltså vi, det är inte så att vi har ett Spotify-konto och så får vi spela musik hur som helst. Det får inte ens restauranger göra. Man kan bli fälld då. Man måste liksom ha tillstånd att spela och det ska stimmas till artisten på rätt sätt och så vidare, och det går via vårt system. Och där ligger låtar. Vi har tillgång till ganska mycket i vårt grammofonarkiv. Sen finns det vissa låtar som kanske finns om man beställer dem som musikläggare. Jag är inte musikläggare, så jag kan inte lägga dem. Så ibland får vi tag i speciallåtar och vi kan försöka absolut att beställa låtar. Men när jag sitter här nu, då har jag liksom de låtar som finns. Det finns inte så många på musikavdelningen som jobbar 05.30 på en lördag, tyvärr. Men med det sagt, det finns i väldigt mycket musik i det här grammofonarkivet. Alltså det är stort och brett och djupt. Men så här skriver i alla fall nästa låt önskare. Låtar som inte finns. Den här finns. Can't Find My Way Home, Ellen Mac. Okej, okay. Ewain, kanadensisk. Glömd men ihågkommen av mig och nu även av dig. Quid pro quo. Hade du tur då? Skriver så kaxigt och så fanns den.

Jag vill höra en bit av Lasse Berghagen som han har gjort till Loa Falkman som heter Pinocchio. Den är jättefin. Tack så länge.

Någon rår efter sitt behag. Dock mästaren vet vad som gäller, så vi dansar väl du och jag. Pinot.

Där ovan finns längtornas stjärnor, och under finns dödgrävans mull.

Maria Jane Smith med Leave My Head, dessförinnan Lasse Berghagen, Anders Berglund och Sveriges Radios symfoniorkester med låten Pinocchio. Nästa låtönskning kommer ifrån Timo i ett regnblött Jokkmokk, och han vill höra Uno Svenningsson och Irma Schultz Keller med God morgon, för det tyckte han passade bra. Så säg väl god morgon. God morgon.

Hej och god morgon. Det här är Eira och jag har en önskan på en låt. Den vita duvan. Den är underbar och knyter oss samman. Att vi bör tänka på varann. Landet över land. Och börja tänka om det. Att om vi en gång i tiden i världen, personligen och så vidare, hade varandra bara en stund. Så titta på varandra och säg hej idag. Jag tycker om att titta på dig. Du är det finaste som finns. Men den vita duvan, den får aldrig sluta flyga.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
0: Sveriges Radio.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken.
0: Med Lisa Friberg.
3: Jag vet inte, tycker ni att det känns som sommar fortfarande? Kanske det är, det kanske bara jag som har gått in i all in höst mode. Har jag. Men jag kanske har fel. Så vi ska hålla sommaren vid liv lite till.

Lambada med Kaoma. Nu är det Gabbes tur att önska, och Gabbe skriver så här. Det känns inte alls bra. En gammal vän till familjen ville träffas och jag blev aldrig färdig att hälsa på henne, och idag läser jag hennes dödsannons i tidningen. Men hon blev över 90 år och en riktigt härlig tjej. Körde spånvagn och buss på 60-talet. Bland mest män på den tiden. Ja, stor saknad, inga, önskar Gabbe. Med en låtönskning då, Flamingo-kvintetten och Varför.

Den som älskat, aldrig glömmer. Den som glömt, ej älskat har. Den som älskat och som glömt, just dig var kärlek.

Green Day med... Nej, det där var inte Green Day. Hallå. Flamingo-kvintetten såklart med Varför. En väldigt fin låtönskning från Gabbe som hade en gammal kär vän som lämnat detta jordeliv. Nu blir det Green Day och då är det Stefan Karlsson som är på väg upp till Jämtland för att hämta en hundvalp. Så otroligt gulligt. Alltså Stefan, får jag be dig skicka en bild sen till mig? Alltså jag skulle, jag kommer börja gråta. Men jag skulle verkligen, jag tror många av oss verkligen skulle behöva en bild på en hundvalp just nu. Så jag också. Och för att pigga upp på färden vill Stefan höra lite Green Day med Basket Case.

Green Day med Basket Case för Stefan som hämtar sin hundvalp uppe i Jämtland. Kanske en jakthund, vad vet jag. Det är även Johannas hund, en jakthund på väg till ett jaktprov för hunden kanske då, eller för dig. Och hade velat höra då Danger Zone, för hunden är döpt efter Top Gun och heter Slider. Alltså jag spelade den kanske för drygt en timme sedan, spelade den Johanna. Då på grund av att det är då den här flyguppvisningen i Linköping som många ska till, flygdagarna där. Så du får spela tillbaka programmet och så har du massa härlig musik att njuta av. Sista låten är faktiskt redan lagd. Det är Miss Li och verktygslådan, och det är Susanne som vill höra den, för hon ska se henne ikväll, så jag tänkte att man kunde peppa upp redan nu. Jag fick en

0: Miss Li med verktygslådan önskad av Susanne. Hörrni, tusen tack för alla era fina låtönskningar denna natt och tidiga morgon. Det här var ju sista låtönskningen i Vaken, men inte sista låten. Vi kommer ägna oss närmaste timme åt musiken från förr i vår retrotimme, så stanna kvar för det. Nu Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Och vi börjar med skolan.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

0: I mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
1: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
0: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien. I appen Sveriges Radio.

0: Ekot börjar i Fagersta där ju en person dödades igår och tre skadades, varav två allvarligt i en attack på Bridellskolan. Vi ska strax till Fagersta, men först hör vi förundersökningsledare Ann-Sofie Trossing som är åklagare vid Västerås åklagarkammare om att den 18-årige gärningsmannen anhållits nu på morgonen.
1: Det pågår stora utredningsåtgärder som vi då behöver arbeta med i det här skedet. Senast måndag behöver jag ta ställning till om jag ska begära honom häktad eller inte. Och det är ju så att vi inte vill lämna så där jättemycket kommentarer, och det beror ju på att vi inte vill påverka vittnen och andra personer som liksom har gjort iakttagelser som vi vill prata med.
0: Och nu till vår reporter Andreas Eriksson som är på plats i Fagersta.
2: Jag står utanför Bridellskolan vid den minnesplats som just nu håller på att växa fram här. Någonstans runt ett 50-tal eller ett 100-tal ljus som lyser, och det står minnesord till de personer som dog och skadades då igår. Runt hela skolan så är det fortfarande avspärrat, och det är ganska många poliser här på platsen också som håller den här avspärrningen i väntan på vidare utredning. Och det var ju igår då strax efter klockan 2 som larmet om pågående dödligt våld kom ifrån Bridellskolan här. Polisen var på plats och inom 10 minuter så hade man då kunnat konfrontera och även skjutit mot den här gärningsmannen då. Men innan det så hade han då lyckats döda en person och ytterligare då två pojkar under 18 år som blev allvarligt skadade, och en tredje pojke som blev lindrigt skadad efter det här. Vi har även varit i kontakt med polisens presstalesperson Stefan Larsson som säger så här.
3: Efter en sån här allvarlig händelse så förstår vi att det finns en stor oro, så vi kommer finnas på plats i trygghetsskapande arbete i Fagersta. Och vi har en hel del förhör kvar att hålla, och av den anledningen så är vi ganska restriktiva med vilken typ av information vi går ut med, för att helt enkelt inte kunna påverka de eventuella vittnen som ännu inte är hörda.
0: Och Andreas, vad vet vi om gärningsmannen?
2: Det är ju en man som är 18 år gammal som tidigare har dömts för misshandel på en annan skola här i Fagersta, då han misshandlade en elev där. Han är känd av socialtjänsten sedan tidigare och har även haft vissa, vad ska man säga, kring hans psykiska hälsa. Strax innan han gick till Bridellskolan för att utföra det här dådet så ska han enligt de uppgifter som vi har då lagt ut bilder på framförallt ett stort svärd i sina sociala kanaler på sociala medier. Och det finns en hel del uppgifter kring det här som också då tyder på att han har tagit inspiration av exempelvis det som skedde i Trollhättan för några år sedan.
0: Tack så mycket Andreas Eriksson, vår reporter på plats i Fagersta. Och nu går vi över till andra nyheter. Norska flygledare strejkar, och förutom att resorna inom Norge påverkas så ställs det även in resor till Sverige. Hittills har 12 SAS-flyg ställts in på grund av strejken, bland annat ett till Stockholm som skulle lyft i morse. Och fler inställda avgångar väntas under dagen, och norska flygplatsen Gardermoen kan komma att stänga helt nu i helgen. I Ukrainas huvudstad Kiev så har 2 personer dött i ryska attacker, uppger myndigheter enligt AFP. Under natten så har det också hörts explosioner i staden. Minst en byggnad uppges brinna, och flyglarmet har ljudit i samband med explosionerna. USA och Kanada har inte lyckats nå en överenskommelse för att avvärja de nya tullar som president Donald Trump hotat att införa. Beskedet innebär att tullar på 50% införs på en stor mängd kanadensiska varor från och med nu på morgonen. Och Kanada har sagt att de kommer att införa svarstullar som motsvarar de som USA inför. Så har vi en väderprognos för dagen. Stora delar av landet får växlande molnighet. I söder så kan det bli eftermiddagsskurar som lokalt kan vara kraftiga, och i Norrland kan det bli någon enstaka skur. Temperaturen 15-20 grader, men kallare i nordvästra Svealand och fjälltrakterna 10-15 grader. Och sen så har vi orangea varningar för översvämning kring Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån samt höga flöden gällande delar av östra Norrbottens län. Ekot, Matilda Dure heter.

0: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
1: I publiken är det ju många som skriker att, stoppa det här.
2: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.

0: En 18-årig man har anhållits misstänkt för mord och försök till mord efter attacken på Brinellskolan i Fagersta igår. Den 18-årige gärningsmannen anföll med ett svärd. En person avled och två pojkar som är 12 och 17 år vårdas på sjukhus med allvarliga skador. En tredje pojke fick lindriga skador och lämnade sjukhuset igår. Polisen har ännu inte gått ut med vem den dödade är eller sagt någonting om motiv. Stefan Larsson är presstalesperson på polisen Region Mitt.
1: Efter en sån här allvarlig händelse så förstår vi att det finns en stor oro, så vi kommer finnas på plats i trygghetsskapande arbete i Fagersta. Och vi har en hel del förhör kvar att hålla, och av den anledningen så är vi ganska restriktiva med vilken typ av information vi går ut med, för att helt enkelt inte kunna påverka de eventuella vittnen som ännu inte är hörda.
0: Sa Stefan Larsson, presstalesperson på polisen. Den dramatiska båtolyckan utanför Tjörn i somras där två personer miste livet är ett exempel på där sjöräddningen sätts på hårda prov. Och i en utredning så har det föreslagits att räddningsinsatserna till sjöss ska tas över av kustbevakningen. Men det får nu skarp kritik från flera håll. Svenska sjöräddningssällskapet, som idag står för 90% av alla räddningsinsatser till sjöss, är bekymrat eftersom kustbevakningen också har hand om den polisiära och utredande verksamheten till sjöss. Lars Samuelsson är vd.
2: Det är ju en illustration över vad vi ser framför oss kan vänta om man redan i det initiala akutskedet av en olycka behöver ta hänsyn till bägge frågorna, alltså både det polisiära och det humanitärt livräddande, hos samma part som ska eventuellt ansvara för frågan då. Och det är ju helt obegripligt att man ens vill sätta sig i den situationen.
3: Kustbevakningen är däremot positiv till förslagen, pekar på effektivitetsvinster och ser ingen risk för intressekonflikter. Mattias Lindholm är presschef på kustbevakningen.
4: Räddning liv går alltid först. Finns det en situation där liv går att rädda, då är det det man gör. Det behöver inte stå i konflikt med andra uppdrag eller ansvarsområden.
3: Till kritikerna finns också Sjöfartsverket som vill att ansvaret ligger kvar hos dem. Och Försvarsmakten avråder starkt med hänvisning till rådande omvärldsläge där kustbevakningen måste prioritera sitt sjöövervakande uppdrag.
0: Reporter Karina Holmberg. Vädret, stora delar av landet får växlande molnighet. I söder så kan det bli lokalt kraftiga eftermiddagsskurar och i Norrland någon enstaka skur. 15 till 20 grader i allmänhet, men i fjällen och i nordvästra Svealand 10 till 15 grader. Ekot, Matilda Durehed.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.

0: Och här är Ekot. Den person som hittades död av polisen i samband med skoldådet i Fagersta igår är en 17-årig flicka. Det bekräftar hennes familj för Fagersta-posten. Ytterligare 3 personer skadades i attacken. 2 pojkar som är 12 och 17 år och de vårdas på sjukhus med allvarliga skador. En 3:e pojke fick lindriga skador och har fått lämna sjukhuset. Det gjorde han igår. Den 18-årige misstänkte gärningsmannen som igår gick in med svärd på gymnasieskolan sitter anhållen misstänkt för mord och mordförsök. Och Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar ställer in sitt sommartal i Stockholm med anledning av skoldådet i Fagersta, det här meddelar partiet i ett pressmeddelande. Även statsminister Ulf Kristersson har tidigare meddelat att han ställer in sitt planerade sommartal idag med anledning av skoldådet. Så gäller det sommarens bränder och torka i Europa, något som väntas slå mot ekonomin. Och som kommer att bli vanligare framöver, det säger Riksbankschef Erik Thedéen.
1: Det vi entydigt kan säga är att risken för utbrändhet på grund av klimat, det är högre nu. Och det ser vi bevis för i stort sett varje år. Och det gör att vi kan få återkommande störningar i den ekonomiska utvecklingen. Det kan slå på tillväxt och mer viktigt för oss då, det kan slå på inflationen. Så att det här är, tycker jag, ett gott exempel på att vi pratar om väderrelaterat, klimatrelaterat, och det faktiskt har effekter.
2: Ja, efter en rekordvarm sommar i Västeuropa och ovanligt stora områden som brunnit i framförallt Sydeuropa så har europeisk ekonomi påverkats på flera sätt. Lägre skördar väntas, transporter har störts och kärnkraftverk har fått stängas av. Exakt hur det påverkar tillväxten och priser på livsmedel är oklart. Riksbankschefen anser att det är för tidigt att veta hur.
1: Riskerna finns och riskerna är entydiga på uppsidan.
2: Tidigare i veckan hävdade en nederländsk bank att Europas tillväxt kunde bli 1 procentenhet lägre på grund av torkan och värmen. Men Kristina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken, är skeptisk till det.
3: Det låter mycket, tycker jag. För att man hittar ju ofta liksom andra vägar och sådär. Det är inte så att vi ser den typen av effekter på priserna. Vi ser liksom inte att råvarupriser har gått upp så kraftigt som jag ändå tycker att man kanske tänker att man skulle ha sett.
0: Reporter Samantha Koa, du hör mer om det här i Ekonomiekot Extra som finns i appen Sveriges Radio. Så vädret idag får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar, i Norrland någon enstaka skur. Temperatur allmänt mellan 15 och 20 grader. Ekonyheterna fick du av Karina Sigora Morberg.

0: Får förorten för liten plats i samhället?
1: Ja.
2: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
3: Från Tensta till Grammis. Tack som fan för alla som har röstat.
2: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
4: Och hur kunde du tacka nej så mycket pengar och så vidare?
2: Lyssna på dokumentären Adam Tal, hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges radio-appen.

0: vatten går i pyhää veteen.
1: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
2: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig var hur livet hade varit eller kunde ha varit.
1: Mina första levande bilder av Sten.
2: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
3: Lyssna på finska Dokumentti. Sten, den hemliga halvbrodern i appen Sveriges Radio.

0: Och först här i Ekot ska vi till Fagersta som idag präglas av sorg efter skolattacken igår då en 18-årig misstänkt gärningsman gick in på en gymnasieskola beväpnad med ett svärd. Vår reporter på plats i Fagersta, Andreas Eriksson, ja, hur är det på platsen där idag?
1: Jag befinner mig utanför Brinellskolan där den här fruktansvärda attacken skedde igår. Och här har man nu skapat en minnesplats dit ganska många människor har kommit nu under förmiddagen. Just nu är det väl ett 50-tal personer och bland annat då statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson som precis kom hit för att lägga ner blommor och visa sitt deltagande.
0: Vad är de senaste uppgifterna kring den här händelsen?
1: Ja, men de senaste uppgifterna är ju att den här gärningsmannen, en 18-årig man, är anhållen misstänkt för brott. Han ska i samband med att han gick in i skolan ha fotat eller filmat och spridit bilder sedan i en chattgrupp där han var med. Det finns också uppgifter från polisen nu att de bekräftar att den personen som dog inne på skolan var en 17-årig tjej som var elev här, men också att det skottet som polisen sköt i samband med att man ingrep mot mannen inte ska ha träffat, utan att man sköt vid sidan av.
0: Andreas, du har ju varit i Fagersta idag och pratat med folk där. Vad säger de om det som har hänt?
1: Nej, men det är en väldigt stor förstämning. Det är väldigt många som är ledsna och många av dem som kommer hit är ju elever inne på skolan som öppet gråter och kramar om varandra och visar sitt stöd och sitt deltagande till den här fruktansvärda händelsen.
0: Det säger Andreas Eriksson, vår reporter på plats i Fagersta. I Ukraina har minst två personer dödats i ryska robot- och drönarattacker under natten. Händelsen sker efter de ryska attackerna mot ett köpcentrum igår då 16 personer dödades. I Ryssland har två personer samtidigt dödats av ukrainska drönare. Ryssland har den senaste tiden ökat intensiteten i sina attacker med ballistiska robotar mot Ukraina som har ett underskott i amerikanska Patriot luftvärnsrobotar, det skriver nyhetsbyrån AP. I Nigeria har en militant islamistgrupp attackerat deltagare som samlats för fredagsbön. Ett stort antal personer fördes bort och flera dödades. Det uppger en parlamentsledamot och vittnen. Polis i delstaten säger att de känner till händelsen men att man inte har några dödstal just nu. Det avslutar Ekonyheterna klockan 1 i studion. Carina Segura Morberg.
2: Du lyssnar på Disco på finska. Det här är en repris. Är du spänd i axlarna? Bubblar det i magen? Skramlar det i öronen? Du behöver inte googla dina symptom. I dagens Disco på finska ger vi dig de mest sällsynta diagnoserna. Men du får börja med att sitta i väntrummet. Så på med de blå skoskydden och skåla med en liten plastmugg ljummet vatten. Nu kör vi igång Disco på finska.
3: Pakkolasku! Maan asukas vaanii aluksen lähestyessä!
4: Tälle Delta A, ilmoittakaa sijainti.

Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck, och det var discoveteranen Mona Karita som inledde med Suoraan Taivalta, en cover på I Lost My Heart to a Starship Trooper som först gjordes av Sarah Brightman. Den finska titeln betyder direkt från himlen. Det låter jättetrevligt tycker jag, som en önskan som går i uppfyllelse. Och det fick mig att tänka på att varför har vi aldrig gjort ett program om önskningar här i Disco på finska? Vi har alltid en massa olika teman på våra program, men aldrig önskningar. Det har aldrig kommit på tal. Det kanske blir så när fyra personer med finska gener sätter sig ner och spånar idéer ihop. Jaha, vad ska vi ha för tema? Har ni några idéer? Ensamhet, olycklig kärlek, tammefors. Oerhört deppiga ämnen. Och idag ska jag dessutom prata om ovanliga sjukdomar. Och vi går ut hårt direkt och bokstavligen, för nu blir det allt annat än benskörhet. Det blir precis tvärtom. Det blir ett extra skelett ovanpå ditt eget. Fibrodysplasia, ossificans progressiva. Det är första gången i mitt liv som jag uttalar den här sjukdomens namn. Så jag är nybörjare, jag vet. Fibrodysplasia, ossificans progressiva. Det är i alla fall en av världens mest sällsynta genetiska sjukdomar. Ungefär 1 på 2 miljoner drabbas. Och det som händer, det är en mutation i genen ACVR1. Låter som en robot. Och det gör att kroppens bindväv gradvis förvandlas till skelett. På svenska har den ett mycket bättre namn, stenmanssjukdomen. Och till sist blir man faktiskt stel som en sten. Kroppen blir ett fängelse. Det finns inget botemedel ännu mot den här sjukdomen, men forskning pågår. När man läser om sådana här läskiga sjukdomar så tycker jag ändå att det har en bra effekt. Alla ens kroppskomplex försvinner och man känner sig tacksam över att allt med ens kropp ändå fungerar typ som det ska. Så upp och hoppa och rör på alla dina leder du som kan och var lycklig för det. En dag kan det vara för sent, och precis det handlar nästa om låt om med Osi Fantasia och Freeman. Här kommer Lian Myöhään.

Ja, men det var ju Tapani Kansa med en cover på Paint It Black av The Rolling Stones, och på finska heter den kort och gott Musta, alltså svart. Idag pratar jag om ovanliga sjukdomar här i disco på finska, och det låter ju nästan som en ovanlig sjukdom i sig. Jag menar, vem blandar disco och död liksom? Det måste ju vara en på miljonen. Ett sjukt ovanligt fenomen. Och på tal om död så finns det ju en mängd tv-program där man besöker hemsökta platser där döda sägs spöka. Men tänk om du själv trodde att du var ett spöke. Ja, men då det, jag tror inte att någon skulle tro dig och göra en massa tv-program där de följer dig som spöke och du går i trappor och öppnar dörrar och annat som spöken brukar göra. Det blir ingen tv-karriär för dig. Nej, nej. Det blir psyket. Det blir det. Skämt åsido. Jag tror knappast att folk som lider av Walking Corpse Syndrome är så sugna på att vara med i tv i alla fall. Det här är en ovanlig psykiatrisk störning som gör att man kan gå omkring och tro att man är död och att man inte existerar. En del slutar till och med äta eftersom, ja, döda behöver ju inte mat. Och andra upplever att de luktar förruttnelse. Nu ser jag framför mig hur flera av er lyssnare tar en liten sniff under armhålan för att säkerställa att ni inte tycker att ni luktar förruttnelse utan bara lite vanligt svett. Okej, grattis. Och du, tar en dusch. Det positiva med den här sjukdomen, eller diagnosen, det är att det finns behandling. Ofta handlar det om medicinering och terapi och i svåra fall ECT, så kallad elbehandling. Men vi ska ta det lite lugnare med elstötarna och låta Pave Majanen väcka oss till liv med sin milda stämma istället. Här kommer han med låten Jano.

Om du inte har listat ut dig själv redan så är det ju disco på finska du lyssnar på, och det var Pave Majanen med Jano. Pave, han föddes den 3 september 1950 och han hade en lång karriär. Kanske var det tack vare sitt mångsidiga kunnande. Han jobbade som sångare och låtskrivare, han spelade gitarr, trummor, bas och keyboard. Men han drabbades av en ganska ovanlig sjukdom, ALS, och han dog till följd av den i januari 2021. Rest in peace, Pave. Jag tänker att vi alla känner någon som har gått bort i en sjukdom, vanlig eller ovanlig. Och i nästa låt så tycker jag att vi ägnar våra nära och kära som inte är med oss längre en liten tanke. Och låten vi ska lyssna på, det är Konevitsan kirkonkellot med Martti Spokela och Eva-Lena Sarjola.

0: Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck, och ikväll förfasar vi oss över sällsynta sjukdomar som får en vanlig förkylning att kännas som en avkopplande vecka på spa. Och lite spa-lyx var det här också med låten Sampanja med mångsysslaren Maritza. Hon är både sångare, dramatiker, regissör och skådespelare. Champagne unnar man sig inte varje dag. Om man inte råkar ha ett auto-brewery syndrome. Det låter som namnet på ett hippt mikrobryggeri. Man kan säga att det faktiskt är ett mikrobryggeri fast i din mage. Tänk dig att du äter pasta eller bröd eller dricker juice. Och plötsligt, utan att du har druckit en droppe alkohol, så blir du berusad. Den här sjukdomen gör så att kolhydrater jäser i tarmen på grund av en överväxt av jästsvampar, och kroppen producerar då alkohol internt. Promillehalten i blodet kan stiga till nivåer som motsvarar flera glas vin. Tänk dig att polisen stoppar dig och frågar: "Jaha, har du druckit ikväll?" Och du bara:
1: "Jag har bara ätit tortellinisar. Tortellinisar."
0: Ingen kommer tro dig. Alltså, okej, kanske några ölnördar på söder kommer kanske på sin höjd att vara lite avundsjuka för att du har ett ännu mindre och ännu mer lokalt mikrobryggeri än de själva. Men nu ska vi släcka törsten med artisten med det saftigaste namnet, Juice Leskinen, här med låten Vid det stoista yö.

Det var slagerdrottningen Katri Helena med Ystervein, en cover på My Poor Friend Annabelle. Den här låtens sound gör mig lite lätt sentimental. Den har en melodi som låter tankarna sväva iväg till svunna tider där ens minnen är drömska och lite suddiga. Ibland kan det kännas frustrerande att inte minnas

saker mera i detalj. Men jag är nog ändå glad att jag inte har hypertymesia. För personer med den diagnosen minns nästan varje dag i sitt liv. Och då menar jag i exakthet varje dag i sitt liv. De minns vad de hade på sig och vem de pratade med och vad de pratade om. Minnet är verkligen en lustig grej. Och ibland tycker jag att det känns som att ens hjärna bara jävlas med en. Till exempel när man ligger så här sömnlös på natten. Då kan hjärnan gå och leta djupt ner i papperskorgen bland raderade minnen. Och plocka fram något riktigt pinsamt man sa till en viktig person på en fest för flera år sedan. Och sen ska man liksom ligga och älta det där. Men sen när man sitter och spelar något frågespel och man vet att man vet svaret på en fråga. Då är det som att hjärnan bara, nej. Nej, jag tänker inte gå tillbaka till lektionen om bergarter i gymnasiet just nu. Jag vill äta chips och dricka öl. Vi låter våra hjärnor vila lite och lyssnar på Taisto Ahlgren. Här med låten Bättre än tio.

Du lyssnar på Disk på finska, vi pratar om udda sjukdomar och ni hörde just något riktigt udda. Kanske ännu mer udda än Disk på finska faktiskt, för det var Ace of Base på ryska med Nathalie. Låtnamnet skrivet i kyrilliska alfabetet vågar jag inte ens försöka mig på att uttala faktiskt. Men från udda till ännu mera udda, Alice i Underlandet, den mest psykedeliska barnberättelse som finns. Alltså jag tänker att författaren Lewis Carroll måste ha tagit både det ena och det andra när han skrev ner den här storyn. Och den här barnboken har till och med gett namnet till en sjukdom som kallas för just Alice in Wonderland syndrome. Det här är en störning i hjärnan och dess förmåga att bearbeta sinnesintryck. Man kan uppleva att tiden går extremt långsamt eller väldigt snabbt, att rummet krymper eller att ens huvud känns enormt stort. Om man har Alice i Underlandets syndrom så är nog det sista man ska göra att läsa Alice i Underlandet, för det skulle nog göra en ännu mer förvirrad. Men nu går vi från ett krympande rum till ett annat, mycket trevligare rum med Malla. Här kommer Saman Huone-scen i samma rum.

Jussi Roponen med låten Lumiukkien maa. På svenska, Snöblommans land. Det är ju en himla tur att vi har varvat alla hemska sjukdomsbeskrivningar idag med lite lugnande, vackra låtar. Ett syndrom som faktiskt kan bli riktigt jobbigt rent socialt, det är Alien Hand Syndrome. På svenska kallar man det för främmande handsyndromet och det innebär helt enkelt att handen har en egen agenda. Allt det där du tänker att du absolut inte får göra. Trycka på röda alarmknappar, knäppa upp blusen hela vägen på en arbetsintervju, radera hela din nyss färdigskrivna tenta. Allt sånt kan den här alienhanden få för sig att göra. Och du kan inte styra den med tankekraft. Den gör precis som den vill och du kan bara med våld försöka hindra den med den andra handen. Aj, nu slog min alienhand. Den gav mig en örfil. Ja. Och det här beror på skador i de delar av hjärnan som samordnar rörelser. Handen är liksom neurologiskt felkopplad och tvingar oss till ett socialt självmord med sina hyss och påhitt. Nu tänker jag att du som lyssnare får ta och fundera på vilken av alla hemska och underliga åkommor i dagens avsnitt som du helst skulle dras med om du nu var tvungen att välja en av dem. Och medan du gör det så lyssnar vi på Money Money med Vera Telenius.

mutta se oli väärin. Sen nimi Mani.

Vaihdan maisemaa med Michael Bley. Blue, B-L-E-U. Kan du heta Blue eller kan du heta Blä eller Blå? Men Bley, Blue, Blä, Blue. Ja, i alla fall, jag har någon konstig sjukdom känner jag. Och vi har en väldigt lång journal som vi har skrapat ihop här idag i Disco på finska. Den här doktorn vill och behöver gå hem för dagen och det vill säkert alla ni, mina patienter, också. Och någonting som alltid är bra för hälsan, det är dans. Så passa på nu i sista låten och ta en sväng om till Mustika Zoo, Blåbärns mun med Anna Hanski. Och du har lyssnat på Disco på finska med mig, er husläkare Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Research för det här programmet det gjorde Amika Langlet. Producent för programmet var Lina Puranen och exekutiv producent var Paulina Rinne.

0: 18-åringen som misstänks för dådet på en gymnasieskola i Fagersta var själv elev på skolan och hade en nyckeltagg. Det gjorde att han kunde ta sig in beväpnad, uppger kommunens skolchef för P4 Västmanland. En 17-årig flicka dödades i dådet och 3 personer skadades. I Fagersta är sorgen stor idag. Kommunen öppnat ett kriscenter och många har besökt platsen för att lämna en blomma eller tända ett ljus. En av dem var Mohammed.
1: Man är jätteledsen för det här. Jag har varit här i Fagersta nu i 7 år. Det har inte hänt en små grej här. Helt plötsligt händer det här. Det är jätteskumt alltså.
2: Har du någon egen, vad ska man säga, relation till skolan?
1: Ja, det är min gamla skola. Och min syster studerar där inne.
2: Vad tänker du att något sånt här händer just i Fagersta?
1: Det är kaos. Den ska inte hända. Egentligen, den ska inte hända.
0: Reporter Andreas Eriksson, och klockan 17 håller kommunen och polisen en pressträff som vi kommer att bevaka. Många länder förbereder sig nu för väderfenomenet El Niño som spås bli det kraftigaste någonsin. I Syd- och Centralamerika märks redan effekterna.
3: Filmer från lokal media visar människor som tar sig fram i lervatten längs en översvämmad gata i Lima, Perus huvudstad. Här har väderfenomenet redan börjat märkas. Forskare och meteorologiska institut har de senaste månaderna varnat för att årets El Niño, kallad Super El Niño, ska bli starkare med ännu större effekter i form av extremväder, översvämningar på vissa håll och torka på andra. Prognoserna blir allt säkrare. Och nu tros alltså den kraftfullaste El Niño någonsin vara på väg. Många länder har redan vidtagit åtgärder för att hantera effekterna. Peru har till exempel nyss tillsatt en nationell kommission med ansvar för riskbedömning fram till 2027. I Ecuador förutspår myndigheterna stora effekter på bland annat ris, majs och bananodlingar. Regeringen har budgeterat runt 20 miljoner dollar för en beredskapsplan till och med nästa år.
0: Reporter Sara Heyman. Flera franska toppolitiker har de senaste veckorna utsatts för smutskastningskampanjer, rapporterar TT. Enligt franska säkerhetsmyndigheter är det Ryssland som ligger bakom. De har riktats mot flera kandidater som ligger bra till inför presidentvalet nästa år. Som väderprognos, ikväll och i natt får stora delar av landet omkring halvklart väder, men över främst delar av Götaland samt västra Svealand mer moln i samband med skurar som kan bli kraftiga. Imorgon får stora delar av landet växlande molnighet, lokalt skurar. Över södra Götaland kan skurarna tidvis vara kraftiga. Temperatur 17 till 22 grader. I studion Henrik Sellen.

0: Ryska staten äger en gård på Åland.
1: Som en pistol riktad mot Sveriges hjärta.
0: Gården är Ulfs barndomshem och han vill få det tillbaka.
2: Jag tänker hålla på så länge jag kan.
0: Sveriges Radio Finskas dokumenti. Ulfs kamp. Striden om huset på Åland som ryssarna tog. Lyssna i Sveriges Radio Play.

Sä katsot niin kuin katsot.

0: Hon är ju inte vid medvetande.
1: Det är jättetungt och jag är så rädd för det som komma skall.
2: Pia Herreras mamma har varit hennes stöd och trygghet hela livet. Nu är mamma döende i cancer.
1: Vad ska jag göra? Vad ska jag göra när mamma dör?
2: Lyssna på Pia Herreras historia. Sök på Finska Dokumentti i appen Sveriges Radio Play.

0: Arja Havakka sai luvan päättää tämän levyseppilähetyksen. Hei, seuratkaa mukana iltapäivään. Jos et, niin oikein hyvää viikonloppua sinulle. Moro moro!
1: Sveriges Radio Finska.
2: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
3: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
4: Hei, mitäs tykkäät siivoamisesta?
5: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
6: Sama täällä.
4: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
7: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
3: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
8: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
1: Aina suomeksi, ibland på svenska.
5: Raketti!
9: AI kommer förändra det svenska samhället på en rad områden, vilket nästa regering kommer behöva hantera. Och det är bråttom, säger Sylvia Schwag-Serger, vd för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.
10: Jag tror vi befinner oss historiskt vid ett kritiskt ögonblick där det kommer påverka allt från företagens konkurrenskraft till hur offentlig förvaltning kommer att kunna klara den här tekniken, för att det kommer vara väldigt avgörande för demokratin. Men också hur makt fördelas kanske, och även hur vår säkerhet kommer att påverkas.
11: AI-utvecklingen går snabbt och Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers, varnar för att tekniken är så kraftfull att människan snart kan tappa kontrollen.
12: Kan det vara så att vi är ganska nära den punkt nu där det här kan bli farligt på riktigt?
11: Båda forskarna saknar svar på hur svenska partier vill hantera riskerna med AI. Och Sylvia Schwag-Serger säger att politikerna måste agera fort eftersom tekniken utvecklas så snabbt.
10: Hur tänker man göra saker ganska fundamentalt annorlunda för att kunna påskynda förmågan att agera i tid men ändå rättssäkert och inkluderande och demokratiskt?
9: Reporter Erika Mårtensson. Statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson besökte idag minnesplatsen vid Brinellskolan i Fagersta efter den dödliga svärdattacken.
13: Nej, men jag tyckte att det var viktigt att vi mitt i en pågående valrörelse gemensamt kan stanna upp, visa att hela Sverige står bakom Fagersta i den djupaste av tänkbara sorg.
14: Varför var det viktigt för dig att vara här tillsammans med Ulf Kristersson?
15: I den sorgen så är det viktigt att vi kan stå enade som nation, och att Ulf Kristersson är här tillsammans är ju en symbol för det.
14: De kom tillsammans gående mot en minnesplats där så många elever, skolpersonal, föräldrar och andra samlats idag. Och vid havet av blommor och ljus la de två politiska kontrahenterna ner sina buketter och hjälpte varann att tända ljusen. Båda var försiktiga med att dra några slutsatser av det som hänt och vad som behöver göras för att förhindra den här typen av dåd. Magdalena Andersson igen.
15: Jag tror att det är för tidigt att se, men det vi har sett i Sverige nu, det är ju flera olika dåd på skolor. Och även om vi inte vet motivet i just det här, så ger väl det en anledning att se över just, förutom att det kan vara behov av ytterligare säkerhetsåtgärder kring skolor, hur ska vi hindra att några ens tänker tanken att agera på det här sättet?
9: Reporter Katarina Helmersson. Imorgon stängs Oslos flygplats Gardermoen helt för trafik under förmiddagen när norska flygledare strejkar. Fyra ankomster från och fyra avgångar till Oslo på Arlanda har ställts in.
16: Du lyssnar på Disco på finska. Det här är en repris. Är du redo för en stadsvandring skräddarsydd just för dig, dansgolv med rullatorer och en misslyckad resa tillsammans med mig? Det är dags för disco på finska och du är bjuden. Nu släcker vi ner och kör igång!

Här står jag redan och snurrar på höfterna och njuter av stunden för att ta tillvara på ögonblicket som Eini gjorde här i Kiteven Hetkenhurma. Det är verkligen inte alltid så lätt. Men nu har du en timme framför dig att öva på att njuta av det som är här och nu. Och det som kommer att vara här och nu den kommande timmen, det är disco på finska med mig, Josefin Sonck. Jag kommer att spela finska discohits för dig och prata lite mellan varven. Det låter simpelt, men ögonblicken i det här programmet kan verkligen variera i kvalitet. Precis som livet i stort. Din uppgift är att omfamna allt med kärlek. Du kanske inte förstår finska, men inte förstår du livet heller. Vem gör det egentligen? Kanske Fredrik, för han har fyllt 30 och börjat fatta att man ska leva livet lite lugnare. Häng på och gör det bästa av situationen, för här kommer hans låt Kolmekymppinen.

Det var Fredrik som sjöng om hur det är att vara 30 år i Kolme Kymppinen. Men Fredrik, eller Ilkka Juhani Sysimetsä som han egentligen heter, han innehar idag en betydligt mer respektabel ålder. Han är 81 år. Gör en låt om det. Varför handlar all musik om unga människor? Ja, men jag tänker att om man är över 80 så är det väl roligare att lyssna på låtar som handlar om sånt som man kan relatera till. Det behövs fler 80-åriga artister som släpper albumet låttitlar som Jag har glömt vad jag heter, Hångla med löständer, Triangeldrama på äldreboendet. Men nu ska vi inte rulla rullator utan vi ska ut och segla på havet med Solisti Yhtye Suomi och deras lite ekivoka låt om ett mäktigt roder och fylliga segel.

Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Song, och det var Päivi som gav oss lite solsken här med Sunny. Mängder av artister har gjort egna versioner av den här låten som från början skrevs och lanserades av den amerikanska musikern Bobby Hebb 1966. Den här låten får mig att längta till en sån där het sommardag då man knappt orkar göra någonting alls mer än att ligga i solen, läsa en bok och vänta på nästa fläktande vindpust. Att gå och hämta ett glas vatten en sån här dag känns nästan som en ansträngning. Ändå ser man alltid någon galning som är ute och joggar i 30 graders värme. Och jag blir alltid lite provocerad av de här personerna. Det är som att jag vill hoppa ut i gatan i vägen för dem och tvinga dem att stanna och få dem att erkänna att de egentligen hatar att springa när det är så här varmt. Att de är avundsjuka på mig som ligger på en filt och har det skönt. Att de egentligen bara springer för att lindra sin ångest som de inte vet vad de annars ska göra med. Sen föreställer jag mig att de kommer att börja gråta och sjunka ner på gatan och dra hela sin livshistoria för mig. Alla jobbiga händelser i deras barndom som lett fram till detta eviga joggande utan paus året om i snöslask och stormbyar och högsommarhetta. Och det här är ju en situation man inte vill hamna i alltså. Att man får en flåsande, snörvlande joggare på halsen en ledig sommardag, så därför låter jag dem hållas. Jag bara ligger där på min filt och iakttar dem när de kommer springandes och säger tyst för mig själv. Men alltså, vad fan är det för fel på folk? Men till joggarnas försvar så måste jag väl ändå säga att deras beteende är klart hälsosammare än det vi ska lyssna till nu. Att röka tobak med pipa. Pipulla poltan med tobakka kommer här med Kaleet ja Muhoksen Riku.

Sun Katu, på svenska Din gata med Vesta, hörde ni här. Hon fick uppmärksamhet redan med sin första singel Anteeksi år 2015 och 3 år senare kom hennes hyllade debutalbum Lohtulauseita. Texterna i hennes musik är emotionella och relaterbara. Sun Katu, som ni hörde, handlar om ett uppbrott och textens jag-person undviker gatan som exet bor på. Om man har bott i en stad riktigt länge så är nästan varje gata, varje område och många stationer kopplade till specifika minnen eller perioder i ens liv. Det är så lustigt att man kan gå på en gata och tänka att för 10 år sedan gick jag här och då mådde jag på ett helt annat sätt eller då såg mitt liv helt annorlunda ut än vad det gör nu. Tänk om den personen jag var då hade vetat vem jag är idag. Och så tänker jag att tänk om jag går här igen om 10 år. Kommer jag att känna på samma sätt då? Och vem kommer jag att vara om 10 år? Det är som en livslång stadsvandring som är intressant endast för en själv och möjligtvis ens närmast sörjande. Nu får du fundera över vilka stopp du hade haft i din egen stadsvandring om ditt liv i din stad. Blev du kär på en specifik parkbänk? Dumpad vid ett övergångsställe? Körde du på en katt? Fyllespydde du en rabatt? Hittade du en skatt? Ja, ni fattar. Och medan du minns tillbaka så ska Tapani Kansa minnas sin älskade Pikku Nina, alltså Lilla Nina.

Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck och idag skapar vi våra egna stadsvandringar. Övar på ögonblicket här och nu, stör oss på joggare och drömmer om poplåtar som handlar om bältrosvaccin och annat som kan vara aktuellt när man är äldre. Låten ni hörde handlar inte om bältrosvaccin utan om ett bitterljuvt kärleksminne från Paris. Det var Marco Aro med låten Keskiön Aikaan som en cover på I'll Meet You at Midnight med brittiska Smokey från 1976. Jag har varit i Paris 2 gånger och den senaste var en av mina kanske mest misslyckade resor någonsin. Jag åkte dit med en kompis, vi kan kalla honom för Jonas eftersom han heter så. Vi reste dit med ett lågpris flygbolag. Bussresan 4 på morgonen ut till flygfältet var i efterhand kanske den roligaste biten av resan om jag ska vara ärlig. Då var vi ännu ivriga och peppade på alltihop. Allt börjar med att vi kommer till Paris och blir rånade på 50 euro vardera när vi ska köpa biljett i tunnelbanan. Vi känner oss dumma och korkade tillsammans med alla andra turister som också gick på bedragarna som påstod att biljettautomaten var trasig. Vårt hotell har min kompis bokat. Det ligger i Montmartre och det låter ju trevligt, men som i alla stora städer så har varje område en finare del och en fulare del. Och det här är den fulare. Receptionisten har på sig någonting som ser ut som ett sånt här slaktarförkläde, sånt här genomskinlig plast. Hotellet är mitt i en renovering så det borras och bankas hela tiden. Det finns inte någon toalett på rummet. Toaletten är bokstavligen ett hål i väggen mitt i trappan. Man ser en kvadrat i tapeten och puttar man på den så öppnas som en lönndörr mitt i väggen. Och där inne är en liten toalett. Väggen är tunn. Folk går förbi i trappan hela tiden. Eller nej förresten, det gör de inte för det är typ bara vi på hela det här unkna hotellet. Så man kan sitta där i väggen och bajsa högljutt så att det ekar ut i trappan om man vill. Inne i rummet finns en dusch. Och den här duschen står verkligen mitt i rummet

Biskopo Finska med Josefin Sonck.

Det var Jussi Roponen med Lumiukkien maa på svenska Snöblommornas land. Och den snöblomma som de syftar på är den som på svenska kallas snödroppe. Det är en av vårens tidigaste blommor som ibland dyker upp även om snön fortfarande ligger kvar. Men för mig är det nog ändå vitsippan som tar priset som mitt favoritvårtecken. Ni vet, ett hav av vitsippor som bildar ett vitt täcke på marken, fågelkvitter och solen som letar sig fram mellan björkarnas grenar fulla av musöron. Då får jag som ett vårpirr i hela kroppen. Vi håller i den känslan, för nu ska vi följa med Pave Majanen ut på sjön. Och Pave har berättat att den här låten kom till honom en sommardag när han skulle ro ut för att kolla om det hade kommit någon fisk i hans mjärde vid sin stuga i Kesälahti i norra Karelen. Och när han rodde ut på sjön så tyckte han att ljudet av årtagen påminde om ett reggae-komp och till det orden Lähti sitkö silloin kanssani järvelle. Skulle du följa med mig till sjön? När han kom tillbaka till stugan så tog han fram gitarren och skrev låten som sen blev en stor hit. Ja, alltså det känns verkligen oerhört rimligt att det är exakt så här det går till när musik görs i norra Karelen. En ensam gubbe ute på sjön hallucinerar och blandar ihop årtagen med reggae och råkar ha en gitarr till hands.

Det var disco på finska veteranen Meiju Suvas med låten Åt paha. Vi har inte jättemycket tid kvar av kvällens program. Men om du droppade in precis nu och vill höra hela avsnittet så hittar du de 4 senaste avsnitten i SR-appen och på webben. Det är bara att söka på disco på finska så finns vi där för dina danssugna höfter och din skaksugna rumpa. Eller så gör du som Matti ja Teppo och dricker en kaffe bara. Här kommer deras Kahville Vain.

Anja Niskanen med Ollaan hiljaa vain. På svenska, låt oss bara vara tysta. Och det är precis vi kommer att vara snart, för nu stänger det här diskot ner för ikväll. Vi började med att fånga ögonblicket och hamnade sen på ett äldreboende där vi hånglade med löständerna dinglandes ur munnen. Vi gick på våra livs stadsvandringar och åkte till Paris för att bajsa i ett hål i väggen i en trappa. Tack och lov avslutade vi alltihop med ett hav av vitsippor och en tur på sjön. Dimitri Keiski ska ros i land nu med låten Mitä rakkaus on, eller Vad är kärlek? Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Ekonyheter. Kanadas premiärminister Mark Carney har nu uttalat sig efter att USA i morse infört nya 50-procentiga tullar på en rad varor från Kanada. Kanada kommer införa motsvarande tullar från 8 september enligt premiärministern. Allt det här efter att förhandlingar mellan länderna kollapsat, säger vår utsända i Austin, Hanna Malmodin.
1: Jo, men Kanada ansåg att USA hade ändrat villkoren i sista stund på ett sätt som inte gick att acceptera. Och då handlade det bland annat om tullar som redan finns på bland annat stålbilar och trävaror som Kanada menar slår hårt mot landet. Nu införs de här nya amerikanska tullarna på varor som motsvarar ungefär 5% av Kanadas totala export till USA. Och då handlar det bland annat om vin, kläder, mejeriprodukter, hockeyklubbor och cement. Men samtidigt så förbereder Kanada nu egna mottullar. Och Carney har sagt att man ska slå lika hårt mot USA som USA slår mot Kanada. Så nästa fråga blir ju om förhandlingarna kommer återupptas eller om det blir ytterligare upptrappningar från de båda sidorna. För om det blir en upptrappning av det här så kan ju det slå hårt mot konsumenter både i Kanada och USA då, som får betala högre priser framåt.
0: Rapporterade Hanna Malmodin. EU har skickat helikoptrar och brandmän för att hjälpa Serbien bekämpa en omfattande skogsbrand i ett naturreservat ungefär 8 mil från huvudstaden Belgrad, rapporterar Reuters. 2 helikoptrar från Rumänien och Slovakien anslöt sig till släckningsarbetet under dagen och imorgon kommer ytterligare 2 från Tjeckien att sättas in, uppger serbiska myndigheter. Här hemma stoppas kameraövervakning inomhus i Jönköpings skolor efter att kommunen brutit mot lagen, enligt en egen rapport. Det rapporterar Jönköpings-Posten. Totalt pausas 119 kameror på grundskolor och gymnasier. Enligt rapporten har kommunen inte utrett behovet tillräckligt i förhållande till elevernas integritet. En ny biografi om prinsessan Diana kommer ut i höst, skriven av hennes bror Charles Spencer, som är författare, historiker och journalist. Nästa år så har det gått 30 år sedan prinsessan Diana och hennes pojkvän Dodi Fayed dog i en bilolycka i Paris efter att de jagats av paparazzi-fotografer. Enligt Spencer riktar sig boken till de som fortfarande håller minnet av Diana kärt och han ser gärna att den även kan ge yngre läsare bättre förståelse för historien om prinsessan av Wales. Ekot, Melinda Krupke.

0: Först i Ekot om skoldådet i Fagersta. 18-åringen som misstänks för svärdattacken på Brinellskolan var känd hos polisen sedan tidigare. Det berättade lokalpolisområdeschefen Tommy Alriksson på en pressträff idag.
1: Ja, han förekommer i tidigare utredningar hos oss.
2: Det var under fredagen en 17-årig flicka dog och 3 personer skadades på Brinellskolan. Det är efter att det varit en svärdattack på skolan. Och polisen, de jobbar intensivt.
1: Han är förhörd, men vi kan inte heller gå in och berätta vad som har framkommit vid förhöret idag. Det pågår en hel del forensiska undersökningar där vi även jobbar med IT-forensik. Sen håller vi stort antal förhör. I nuläget så har vi hållit ungefär ett 80-tal förhör. Vi räknar med att vi ska hålla förhör framåt med all personal och elever på skolan. Och det är ungefär 450 stycken, så det är ett stort arbete vi har framför oss.
0: Reporter Josef Jakobsson, P4 Västmanland. Och den misstänkta 18-åringen ska utsatts för psykisk och fysisk misshandel i sitt föräldrahem. Det framgår av domstolshandlingar som Ekot tagit del av. Bland annat ska 18-åringens pappa med våld och hot om våld tvingat honom att utöva kampsport.
3: Det var i höstas förra året som 18-åringen omhändertogs enligt lagen om vård av unga. Bland annat på grund av hur pappan behandlat honom. Pappan ska inte ha säkerställt att 18-åringen kontinuerligt haft tillgång till skolgång. Inte heller att han haft tillgång till den hälso- och sjukvård han haft behov av. Bland annat viktig medicin. Och så ska pappan också ha hindrat en neuropsykiatrisk undersökning som individ- och arbetsmarknadsnämnden sett ett behov av. Dessutom ska han med våld och hot om våld ha tvingat sonen att utöva kampsport mot hans vilja. Det framkommer även uppgifter om att pappan ska ha påverkat 18-åringens värderingar negativt genom att förmedla en negativ kvinnosyn och en brottsförhärligande attityd. Och en stund innan dådet igår la den misstänkte gärningsmannen upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto som nu stängs ner, bekräftar en källa för Ekot. På bilden syns svärdet ligga ett gitarrfodral tagen inifrån vad som ser ut att vara en skoltoalett. Thomas Koppelman Hellgren, expert och utbildare inom pågående dödligt våld och med mångårig erfarenhet inom polisen, säger att han känner igen mönstret från tidigare fall.
4: I de här attentaten så finns det nästan alltid en form av läckage, som vi säger, där gärningsmannen har berättat om sina avsikter i form av klotter, i form av inlägg på sociala medier, skrutit bland andra. Alltså, det finns tidiga varningssignaler.
0: Reportrar August Klittmar och även Annie Säf. Fagersta kommun har idag också meddelat vad som händer för eleverna på Brinellskolan på måndag. Skolchefen Eva-Lisa Porolainen.
5: Vi kommer ha olika grupper på måndag morgon som ska vi gå igenom då planeringen inför att vi träffar elever klockan 11. Och det innebär också då att vi kommer inte ha sedvanlig skolgång. Vi vet inte när vi får tillgång till lokaler heller. Det är utredningarna, polisutredningarna som pågår just nu då på Brinellskolan.
0: Skolchefen Eva-Lisa Porolainen. Flera personer skadades när en ramp till en lada rasade vid ett bröllop i sydöstra Norge i eftermiddags. Enligt polisen fick en person flygas till Ullevål sjukhus med misstänkt allvarliga skador. 2 personer fick vård på plats och 4 fördes till sjukhus i ambulans. I Kongo Kinshasa har över 16 000 doser av Ervebo-vaccinet anlänt som skulle kunna ge ett visst skydd mot den nuvarande varianten av Ebola som sprider sig i landet, rapporterar AP. Vaccinet har godkänts för behandling av en annan variant av Ebola och har tidigare varit effektivt. De här doserna ska i första hand gå till sjukvårdsarbetare. Totalt har över 2500 personer dött i Ebola under det senaste utbrottet. Så vädret imorgon får stora delar av landet växlande molnighet där sol varvas med molnigare perioder och lokala skurar. Över södra Götaland mer utbrett med skurar som tidvis väntas bli kraftiga. Temperatur är allmänt 17-22 grader.

Because now it's so late.

0: Statsminister Ulf Kristersson kallade idag riksdagens partiledare till Rosenbad för ett möte efter skoldådet i Fagersta. Vi hör Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
1: Jag är tacksam att statsministern samlar alla partiledare här i kväll på Rosenbad. Och jag tycker att det här visar att i tid av sorg står Sverige tillsammans.
2: Idag så vaknade ju hela Sverige upp till sorg, och att vi kan samlas alla partiledare är också en manifestation om att hela Sverige står bakom Fagersta.
3: Under mötet fick partiernas företrädare en gemensam lägesbild från polisen och möjlighet att ställa frågor. Ebba Busch igen.
1: Jag är djupt imponerad och tacksam över det polisiära arbetet hittills. Men det är ju mycket räddningspersonal, både de som har tagit emot larmet, de poliser som var först på plats, till den vårdpersonal som nu jobbar fullt. Det är det jag tar med mig absolut mest.
3: I sociala medier la statsministern upp en bild på samlingen. Alla partiledare var där utom Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Han är i Sölvesborg där han under söndagen ska spela in SVT:s stora partiledarutfrågning enligt SD:s pressavdelning. Sverigedemokraterna representerades istället av vice partiordförande Henrik Winge.
4: Jimmy Åkesson hade ju naturligtvis gärna velat vara här idag, men fick av personliga skäl och förhinder, vilket gjorde att jag då, som är vice partiordförande, fick komma hit istället. Och jag har ju naturligtvis uttryckt också Jimmys deltagande i den sorg som det här innebär, och jag kommer ju informera honom om den, ja, ge honom den information som vi har fått idag naturligtvis.
0: Reporter Saga Nyström Holm. Efter våldsdåd som i Fagersta kan det komma många frågor från föräldrar om hur man ska ta upp det med sina barn. Och så här säger psykologen Martin Foster om det.
5: Jag skulle säga de flesta barn oroas inte så mycket av det här om de inte bor i närheten eller så. För att det händer tyvärr så mycket saker hela tiden. Så att de flesta barn fäster inte så stor vikt vid en sån här händelse, eller det drabbar dem inte. Men en del barn gör ju det. Och därför som förälder så gäller det att liksom läsa av sitt barn lite. Inte pådyvla dem, hur mår du nu och är du orolig, och liksom informera en massa på eget initiativ som förälder. Utan bara checka av, till exempel, hörde du om det där som hände i Fagersta eller på den där skolan? Ja, har ni pratat om det i skolan? Har du pratat om det med kompisar? Man kan stämma av lite sådär. Då får man en känsla för också om ens barn tänker mycket på det, är orolig för det. Mm. Och i så fall framförallt bara lyssna och låta barnet ställa frågor istället för att själv då ta initiativet där.
0: Berättade psykologen Martin Foster. Och så ska det handla om dialekter. I Umeå finns det ett stort intresse för så kallade dialektträffar, där människor kan dela med sig av gamla lokala ord och talesätt från förr. Alla träffar som Studieförbundet Vuxenskolan håller i är nu fullbokade. Marianne B. Jonsson med rötter från Vilhelmina är en av deltagarna.
6: Det är underbart att få använda sitt hemlands vilda tungomål, och det gör jag ofta.
7: Vill du säga något på Vilhelminamål?
6: Om någon säger så här, heder borde han örja, då är det lika bra att man fort flyttar sig, för då står man i vägen för någonting. Och anörja är ju skidspåret.
7: Laila Eliasson, det är du som håller i den här träffen idag. Är det mest Vilhelminamål vi har här inne?
8: Nej, det är väldigt blandat. Det är Holmsund och det är Vännäs och det är Jämtska.
7: Nu, Laila som står bredvid här, hon tycker ju att det har blivit populärt eller större intresse för det här med dialekter. Och hur tycker du att det är runt om dig?
6: Jo, men så är det ju. Det är viktigt att ha kvar det där man kommer ifrån.
7: Varför är det viktigt egentligen?
6: Det är ju det språk jag har haft och växt upp med.
0: Reporter Freja Lantto och Heldebro, P4 Västerbotten. Och så vädret. Imorgon får stora delar av landet växlande molnighet, där sol varvas med molnigare perioder och lokala skurar. Över södra Götaland mer utbrett med skurar som tidvis väntas bli kraftiga. Temperatur allmänt 17-22 grader, men i fjälltrakterna 10-15 grader. Och det avslutar Ekot. I studion Linda Krupp.

0: Hej då.
1: Det är midnatt, nyheter från Ekot. Iran varnar nu sina grannländer för att delta i USA:s ekonomiska sanktioner mot landet. Det sa chefen för Irans nationella säkerhetsråd i en intervju i statligt kontrollerad iransk TV tidigare under kvällen. Alla länder som deltar i införandet av ekonomiska restriktioner mot oss kommer att betraktas som fiender, sa han i intervjun enligt AFP. Efter skolattacken i Fagersta i fredags kallade statsminister Ulf Kristersson riksdagens partiledare till ett möte tidigare ikväll. Vi hör Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Det här visar att i tid av sorg står Sverige tillsammans.
3: Då så vaknade ju hela Sverige upp till sorg och att vi kan samlas alla partiledare är också en manifestation om att hela Sverige står bakom Fagersta.
4: Under mötet fick partiernas företrädare en gemensam lägesbild från polisen och möjlighet att ställa frågor. I sociala medier la statsministern upp en bild på samlingen. Alla partiledare var där utom Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Han är i Sölvesborg där han under söndagen ska spela in SVT:s stora partiledarutfrågning enligt SD:s pressavdelning. Sverigedemokraterna representerades istället av vice partiordförande Henrik Winge.
5: Och jag har ju naturligtvis uttryckt också Jimmys deltagande i den sorg som det här innebär. Och jag kommer ju informera honom om den, ja, ge honom den information som vi har fått idag naturligtvis.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Och vår samlade rapportering om skolattacken i Fagersta i fredags hittar du i vår app Sveriges Radio. Där du också hittar fler nyheter. Ekot med Sofia Sofronialo.
6: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

So easy to fall in love med Olivia Dean här i P3 och P4. Varmt välkommen till programmet. Här kommer vi hålla på med önskemusik ända fram till klockan 6. Jag och Lisa Friberg kommer hålla dig i sällskap och spela väldigt massa musik. Kalle heter jag som håller dig i sällskap just nu då. Vi har ett litet tema i natt och det är en låt som sammanfattar din vecka. Alltså vilken låt vill du höra och vad har du gjort i veckan? Kanske har du en låt som passar till veckan som gått. Hör av dig och berätta om du vill. Du kan mejla oss till vaken@sverigesradio.se eller varför inte smsa 72250, inleda med vaken eller ringa 020 99 55 00. Dit kan du alltså ringa för att tala in ett meddelande efter pipet. 020 99 55 00. Jag tänker vi tar nattens allra första önskning. Det är Agge som hör av sig på sociala medier. Hon berättar att det har städats flitigt den här veckan. Och en låt som passar när man städar, det är Backstreet Boys med I Want It That Way.

Vi fortsätter med mer önskemusik nu från Paul. Jag har jobbat, ätit och sovit den här veckan. Eftersom jag kör taxi på nätterna så har det varit fullt upp. En låt som skulle kunna passa då, det är ju Calcutta. Alltså den där med Dr. Bombay. Taxi, taxi, som den också heter. Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calc

0: Dr. Bombay, Calcutta, här i P3 och P4. Jag har träffat barnbarnen den här veckan och även barnbarnsbarn, 3 månader gammal. Elisabeth är det som skriver detta. Jag har sjungit i vår kör 2 timmar. Jättekul att träffas igen efter sommarlovet. Och jag har dessutom tvättat och städat, bakat äppelpaj och lagat mat, handlat och promenerat mycket. Och idag så har jag varit på ett möte på Sergels torg. Eftersom jag är en mamma som sjunger, lyssnar på tal och mycket bra artister och musiker och så kommer jag nog somna som en stock i natt. Men önskar någon glad låt med Helene Sjöholm. Ni får välja. Ha en bra natt.
1: Han har ett sätt att säga du jag inte tror det fanns.

Han har ett sätt, Helen Sjöholm. Andreas skriver att ja, två första veckorna på jobbet har passerat tillbaka på kneget. Som jag ändå i grunden älskar. Jag skulle vilja att du spelar en låt med Depeche Mode som heter Enjoy the Silence.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence i P3 och P4. Dags att lyssna in oss på nattens första röstbrevlåda, tänker jag. Du kan alltså ringa till oss om du vill på 020 99 55 00. Vi lyssnar efter.
1: Ja, hej. Jag vill gärna höra Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper. Den gör mig så glad. Tack och hej.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Så heter den. Vi får den av Molly Sandén och Miriam Bryant här i P3 och P4. Önskenatt är det när vi håller på och sammanfattar veckan med en låt. Kanske varit en väldigt glad vecka. Du kan önska dig en glad låt och berätta gärna vad du hittat på. Eller kanske det har varit en jättetråkig vecka. Då vill du ta en tråkig låt. Jag vet inte. Du får hitta på det där. vaken@sverigesradio.se är mejladressen i alla fall. Johanna, hon berättar att det har jobbats nog väldigt mycket den här veckan. Så att en låt som känns passande, det är Money, Money, Money med ABBA.

ABBA med Money Money Money i P3 och P4. Jessica har haft en vilsam vecka, vad man kan ana i alla fall, med tanke på att det är en väldigt vilsam låt. Väldigt lugn är den. Marie Fredrikssons låt Tro.

Eftersom det varit skolstart igen så kommer jag att tänka på att det var inspark på högskolan. Gjorde en uppskattad grej till Baby One More Time med Britney Spears. Så det där, det blev min önskelåte.

0: Britney Spears i P3 och P4. Och Lasse Lindell i P3 och P4 nu också. Hej, hej.
1: Det där var grejer det.
0: Visst det.
1: Mm, det var hennes första singel, vet du.
0: Alltså är det så pass. Men Max Martin vet jag.
1: Just precis, det var han som skrev den. 98 kom den. Jag tror att det är en av världens mest sålda singlar faktiskt. Mm. Drygt, ja, om jag inte minns fel så är det över 10 miljoner.
0: Har du koll på Britney Spears idag? Alltså vad liksom, hennes... typ Instagram-video och sånt?
1: Nej, jag har inte tittat på det. Det var 98, det är några år sedan. Ja. Det var väl snarare min dotter som var intresserad av Britney Spears och dansade och for lite igen. Hon var väl, ja, vad hon kan ha varit 98, vad var hon då? 6 år ungefär.
0: Just det.
1: Då var det liksom inne. Och då, jag tycker faktiskt om Britney Spears låtar. Jag tycker de är bra producerade låtar.
0: Inte dumt.
1: Jag vet inte, han hette han Jacobi, eller heter han inte där? Jacobi, han som bara producerade låten där. Det var Max Martin som skrev den där.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag minns inte riktigt vad han heter, men det kan vi ta imorgon.
0: Det kan vi ta det.
1: Eller nästa gång vi ses.
0: Ja. Ja. Men du, ska vi titta till det du här och berätta för oss?
1: Ja, trafik, ja. Västmanland är på tapeten just nu och det är Riksväg 56 från Västerås norrut mot Sala. Strax norr om en ort som heter Romfortuna. Där har det varit avstängt en stund för att det var bilar som kolliderade med en älg där. Eventuellt var det 2 bilar inblandade i olyckan och det är bärgat på platsen tror jag, men det kvarstår lite räddningsarbete så att det är lite trångt att passera, men det går. Det är ingen fordonsanarki på platsen direkt den här tiden på dygnet så att det går att komma förbi i alla fall på 56 mellan Västerås och Sala.
0: Stadigt det.
1: Ja, det var vad vi hade och hoppas att vi slipper mer sånt under natten, men om det skulle vara så, Gud förbjude, om det skulle hända något så finns Olla, Len och jag på plats den här natten också. Vill du ta tips telefonnumret?
0: Absolut. 020 999 444.
1: Strålande, tack.

Konfetti heter låten, du får den här i P3 och P4. Anna hör av sig och skriver: ikväll har jag varit på en alldeles fantastisk konsert i Uppsälje i Vansbro kommun. Konserten får sammanfatta hela veckan och jag vill att du spelar en låt med Olora som heter Release Me. Frida Örn är sångerskan som trollband publiken. Fantastiskt och väldigt, väldigt bra. Dessutom en bra jobbvecka.

Oh Laura med Release Me i P3 och P4. Lennart skriver, jag skulle vilja höra Bob Marley och låten No Woman No Cry. I veckan här har jag funderat på om jag ska bli ensam varg och leva i celibaten tid.

0: No Woman, No Cry, Bob Marley and the Wailers, här är P3 och P4. Susanne skriver, god afton, nu är vi på väg hem från Örebro. Vi har kollat på Miss Li där. Vill du kanske ta och spela en låt med henne? Gärna den där låten Här kommer natten, Pugh Rogefeldts låt från början.
1: Här kommer

kommer natten, kall och underbart lång. Här kommer mörkret.

0: 16-åriga Linnea har varit försvunnen i nästan ett dygn när hon hittas. Svårt skadad, hemma hos sin bästa vän Simon. Han har försökt mörda henne och sen tagit sitt eget liv.
1: Jag minns att han var alldeles svart i ögonen och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
2: P3 Krim den här veckan om Lex Linnea och ett brottsoffers jakt på svar.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. I skolattacken i Fagersta i fredags dödades en 17-årig flicka och ytterligare tre personer skadades, varav två allvarligt. Ayana var klasskompis med den mördade flickan.
3: Jag har väl varit klasskompis med henne och hon är verkligen, som jag uppfattar, världens snällaste tjej. Alltså hon hade bra betyg i skolan, hon var snäll mot alla i sin omgivning och hon var verkligen världens snällaste. Så nej, det var så hemskt det som hände till henne.
4: Det var under fredagen som en 18-årig man, beväpnad med svärd, tog sig in på Brinellskolan i Fagersta. En 17-årig flicka dog och ytterligare tre personer skadades i attacken. När attacken skedde var Ayana och hennes klasskamrater på väg till engelska lektionen.
3: Och sedan så får vi ett samtal i gruppchatten där de säger: ni måste gömma er, det är en man med svärd som hugger folk. Och då springer vi tillbaka till vårt grupprum och gömmer oss där i några timmar tills polisen kommer och tar oss till våran mentor. Det var det. Det är obehag, det är att man är rädd och massa sånt.
4: Axel Udström, P4 Västmanland.
2: Iran varnar nu sina grannländer för att delta i USA:s ekonomiska sanktioner mot landet. Det sa chefen för Irans nationella säkerhetsråd i en intervju i statligt kontrollerad iransk TV tidigare under kvällen. Alla länder som deltar i införandet av ekonomiska restriktioner mot oss kommer att betraktas som fiender, sa han i intervjun enligt AFP. Minst två personer har dött och 12 saknas fortfarande efter att en båt med migranter kantrat utanför Tunisiens kust. Båten som lämnade Tunisien i torsdags var troligtvis på väg mot Italien. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Kimberly med Eternity i P3 och P4. Några minuter efter 1 är klockan. Jag och Kalle håller i sällskap här ifrån studion och spelar önskemusik. Du kan höra av dig och önska musik. Temat för natten, det är en låt som sammanfattar din vecka. Du kan smsa till oss om du vill. 72250. Inled med vaken så kommer meddelandet hit till min brevlåda. Alternativt så mailar du vaken@sverigesradio.se. Eller så väljer du att inte höra av dig alls. Det är ju helt upp till dig. Du kanske bara vill luta dig tillbaka och lyssna på vad folk har hittat på i veckan och liksom inte bidra själv. Men om du vill så behöver du faktiskt inte skriva heller. Du skulle ju, om du nu vill höra av dig, kunna ringa till röstbrevlådan 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Marianne, hon berättade att hon har tränat på gymmet den här veckan och vill därför höra en låt som E-Type har gjort. This is the way, en bra gymlåt enligt henne. Jag är på väg att göra mitt 100:e gympass. Snyggt jobbat!

E-Type med This is the way, P3 och P4. Grekland med stora utropstecken, eller stora, stora bokstäver och massa utropstecken, skriver Fredrik i sitt meddelande. Första veckan av två i Grekland nu, så jag vill att du spelar något med inslag av semester. Och då sökte jag i vår lilla sökmotor som jag har på min lilla dator här. Ja, det är ganska stor dator. Och sökte semester. Kommer du fram en låt med Mia Karlsson som heter Semester.

Mia Karlsson med låten Semester här i P3 och P4. Nicke skriver, för den här låten, den här sjöng vi på jobbet i fredags i Halmstad. Och i lördags var jag på Gyllene Tider faktiskt, i Halmstad City. Och känner mig hemma, och inte minst detta på grund av Gyllene Tider. Jag skulle vilja att du spelar en låt med Gyllene Tider som heter Juni, Juli, Augusti.

juni, juli och augusti här i P3 och P4. Kurre skriver till oss, jag skulle vilja att du spelar en låt som det var väldigt bra tag sedan jag hörde i eten. Det är Donny and Marie Osmond. Låten, den heter I'm leaving it all up to you. Önskar alla en god natt där ute.

0: Dags att återigen lyssna in oss på röstbrevlådan, dit du kan ringa och tala in ett meddelande och önska en låt samtidigt. 020 99 55 00, det är telefonnumret du kan slå en pling till om du vill.
1: Jag heter Lotta och jag vill höra Jag vill tacka livet med Aya Saijonmaa. Som relativt nybliven pensionär så njuter man av denna fantastiska väder vi har haft i sommar. Och därför vill jag tacka livet med Aya Saijonmaa. Tack så mycket. Jag vill tacka.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Olivia Rodrigo med Stupid Song i din radio. Vi håller på med önskemusik här i P3 och P4. Och det är ju alltså låtar som sammanfattar din vecka. Vill du kan du smsa 72250, inleda med baken. Patrik, han valde att höra av sig på sociala medier och berättade att han har fått ett lite jobbigt besked här i veckan. Och jag skulle därför vilja att du spelar en låt med Johnny Logan som heter Hold Me Now. Don't close your heart.

Johnny Logan i P3 och P4. Nu vill vi ta oss vidare till en låt som kom in från Angret som skriver: jag skulle gärna vilja höra en låt med Lale till alla grymma barn som börjat skolan den här veckan. Tänk på att ni är unika och att alla kan inte allt, men alla kan något. Massa kärlek till mina barnbarn som börjar skolan i Götene och Lidköping. Kramar från mormor. Jag tror på er, skriver Angret. Och vill att jag spelar Goliat. Och jag vill nästan säga att barnen borde gå och lägga sig. Hur sent om natten, herregud. Men här är Goliat.

Hej! Är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester? Med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad? I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri, med våra visdomar och undrar: hur får du pengarna att räcka?

Sara Klang med I'll Find My Way Home här i P3 och P4. Formellande från Kia på Hare som skriver regntunga skyar. Äntligen får vi på Roslagskusten en välbehövlig rotblöta. Come rain, come shine, skriver hon.

Regntunga skyar med Alice Babs här i P3 och P4. Låtar som sammanfattar din vecka är alltså, och du får gärna höra av dig och skriva till exempel ett sms om du vill till 72250, inleda med baken. Eller så ringer du på 020 99 55 00. Det är ju röstbrevlådan det alltså. Jag får in meddelande från Kalle som skriver: jag skulle vilja höra någon låt med Myra Granberg. Den där låten Tills mitt hjärta går under tycker jag är himla fint. Jättesnällt om ni kunde spela just den låten.

Så heter den. Vi får den av Myra Granberg. Här är P3 och P4. Jag får ett meddelande ifrån Inger som hör av sig på mail baken@sverigesradio.se. Hon skriver: "Hej där, snälla, med stora bokstäver, kan du ta och spela en låt med Bee Gees? Det är en låt som heter Wish You Were Here." Så väldigt fin text i den här låten. Tack och ha nu en fin natt allihopa med många bra låtar.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Idag stängs Oslos flygplats Gardermoen helt för trafik under förmiddagen när norska flygledare strejkar. 8 flighter mellan Arlanda och Oslo har ställts in enligt flygplatsbolaget Swedavia. EU har skickat helikoptrar och brandmän för att hjälpa Serbien bekämpa en omfattande skogsbrand i ett naturreservat ungefär 8 mil från huvudstaden Belgrad, det rapporterar Reuters. Det är bland annat Rumänien, Slovakien och Tjeckien som bidrar med helikoptrar. Antalet spelningar i Norrbotten har minskat med 45% sedan 2023 enligt en undersökning från studieförbunden i samverkan. Eva Rugde är avdelningschef på studieförbundet ABF Norr.
3: Det handlar ju naturligtvis om kultur på allra högsta nivå. Men det handlar ju otroligt mycket om den lokala infrastrukturen.
4: Rapporten som gjorts av bransch- och intresseorganisationen Studieförbunden i samverkan, där 8 förbund ingår, visar bland annat att 300 replokaler stängts i Sverige. I Piteå har man gått från 2 lokaler till 1, och på flera orter i länet saknas replokaler helt och hållet.
3: Vi har ju fått stänga ner kontoren på flera orter här också. Eftersom. Så att det blir ju att det följer ju med helt enkelt. Tidigare så hade vi ju heltidspersonal på i alla kommuner, men det har vi ju inte längre.
4: Studieförbunden i Sverige har fått 500 miljoner kronor mindre i statsbidrag under mandatperioden. Ett beslut som ligger hos utbildningsdepartementet. Men kulturministern och moderaten Parisa Liljestrand menar att regeringen vill möjliggöra för en breddad finansiering för att göra kulturen mer levande.
2: Och det sa kulturminister Parisa Liljestrand till P4 Norrbotten, reporter Tilde Skardin. Det var Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.